0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Небо у полоні, знов ні ми, серцем крик, течія, з води у склянці.

ТВА ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

завтра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Тева FM. Краще для тебе. In a way, it's all...

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: що нас не взяли в
1: кіт. Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по території України 205 ударних безпілотників. 172 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. Так, у Харкові противник атакував індустріальний район міста ракетами. У результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загорілося приміщення двоповерхової адмінбудівлі. Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі. Тим часом на Одещині армія РФ вдарила по промисловій, портовій інфраструктурі та дачному сектору. На місцях виникли масштабні пожежі. Попри високі температури та загрози повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі осередки займань. Своєю чергою фахівці хімічного, радіаційного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію та не виявили небезпечних речовин. Під прицілом ворожих безпілотників був і Краматорськ на Донеччині. FPV-дрон влучив у адмінбудівлю, спричинивши загорання площею 700 квадратних метрів. Також на різних локаціях пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, гараж і автомобілі.
4: Буковина провела в останню дорогу захисників, які загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. З Олександром Микитюком, воїном військової частини А-7013, попрощались в селі Брусниця. Андрію Буряшову, воїну військової частини А-1619, та Роману Ватричу, воїну військової частини А-4123, останню шану віддали на центральному кладовищі в місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам!
5: «618 років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
6: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
7: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками, воно славиться сучасними великими новими будівлями. Але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
5: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
6: Звісно, я не можу не подякувати війську. Я вам дякую за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ї, 107-ї, 10-ї, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді вони з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
5: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії Альда Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
8: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
5: Під час урочистостей Роман Кличук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну, і місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
6: Я неймовірно пишаюсь тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
5: На День міста чи не кожен майданчик і локація чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції.

0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Цими вихідними на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у суботу, 3 жовтня, у селі Припруття сталася аварія за участі автомобіля. У салоні перебували 4 людей. Кермувальниця 1981 року народження отримала травми. Інша аварія трапилася учора у селі Чагор. Там зіткнулися 2 автівки. У результаті отримали тілесні ушкодження жінка 1988 та чоловік 1992 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. На місцях подій працювали рятувальники.
2: Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними під час пожеж на Буковині травмувалися 2 людини. Так, у суботу, 3 жовтня, зайнявся закинутий житловий будинок у селі Слобода Банилів на площі 40 квадратних метрів. У результаті отримав опіки різного ступеня чоловік 1956 року народження. Його доправили до медзакладу для надання допомоги. Ще одна жінка травмувалася внаслідок пожежі в Чернівцях. Учора, 4 жовтня, у одній з квартир багатоповерхівки загорівся балкон. Помітивши полум'я, сусіди викликали надзвичайників. Вогонь охопив 35 квадратних метрів та знищив сам балкон. Також пошкодив житлову кімнату та балкони сусідніх квартир. Постраждала жителька оселі 1967 року народження, від госпіталізації відмовилася. Причини обох займань встановлюють фахівці.
3: Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже 500 000 гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду.
4: Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1.5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол.
5: Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свою точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
6: Спорт стрілецький, він завжди був він був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей. По-друге, вона допомагає людям, в даний момент, навіть як вона є, морально розгружатись. Тому що, коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
5: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
7: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я збагачую змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку сидіти це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часу, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
5: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську, та мотивувала стати на захист країни.
6: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
5: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
7: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
8: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися і розуміти, знає, як працювати.
5: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
9: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів, тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
5: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
6: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
5: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
13: Гороскоп на тиждень.
14: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6-те число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Залучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливий 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливий 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козиріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
13: Соціальна реклама.
15: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська – Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
18: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
13: Соціальна реклама.

0: ЕВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

море, я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

кому гори, кому море, кому гори, я люблю, коли у горах море, кому море.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по території України 205 ударних безпілотників. 172 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. Так, у Харкові противник атакував індустріальний район міста ракетами. У результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загорілося приміщення двоповерхової адмінбудівлі. Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі. Тим часом на Одещині армія РФ вдарила по промисловій, портовій інфраструктурі та дачному сектору. На місцях виникли масштабні пожежі. Попри високі температури та загрози повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі осередки займань. Своєю чергою фахівці хімічного, радіаційного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію та не виявили небезпечних речовин. Під прицілом ворожих безпілотників був і Краматорськ на Донеччині. FPV-дрон влучив у адмінбудівлю, спричинивши загорання площею 700 квадратних метрів. Також на різних локаціях пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, гараж і автомобілі.
3: Буковина провела в останню дорогу захисників, які загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. З Олександром Микитюком, воїном військової частини А-7013, попрощались в селі Брусниця. Андрію Буряшову, воїну військової частини А-1619, та Роману Ватричу, воїну військової частини А-4123, останню шану віддали на центральному кладовищі в місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: Шістсот років із дня першої писемної згадки. Чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
5: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
6: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками. Воно славиться сучасними, великими новими будівлями, але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
4: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесних громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
5: Звісно, я не можу не подякувати військовим. Я дякую вам за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ї, 107-ї, 10-ї, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді одним з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
4: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії Альда Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
7: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати складнощі на можливості, а виклики – на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
4: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся і до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну. І місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
5: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернічанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих територій, і вони живуть зараз у нашому місті. Вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з днем міста, їхньої другої батьківщини.
4: На День міста чи не кожен майданчик і локація чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Цими вихідними на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у суботу, 3 жовтня, у селі Припруття сталася аварія за участі автомобіля. У салоні перебували 4 людей. Кермувальниця 1981 року народження отримала травми. Інша аварія трапилася учора у селі Чагор. Там зіткнулися 2 автівки. У результаті отримали тілесні ушкодження жінка 1988 та чоловік 1992 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. На місцях подій працювали рятувальники. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними під час пожеж на Буковині травмувалися 2 людини. Так, у суботу, 3 жовтня, зайнявся закинутий житловий будинок у селі Слобода Банилів на площі 40 квадратних метрів. У результаті отримав опіки різного ступеня чоловік 1956 року народження. Його доправили до медзакладу для надання допомоги. Ще одна жінка травмувалася внаслідок пожежі в Чернівцях. Учора, 4 жовтня, у одній з квартир багатоповерхівки загорівся балкон. Помітивши полум'я, сусіди викликали надзвичайників. Вогонь охопив 35 квадратних метрів та знищив сам балкон. Також пошкодив житлову кімнату та балкони сусідніх квартир. Постраждала жителька оселі 1967 року народження, від госпіталізації відмовилася. Причини обох займань встановлюють фахівці. Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже 500 000 гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду. Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1.5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол.
0: Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свої точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
8: Спорт стрілецький, він завжди був на він був дуже відповідальним, дуже важливим. І зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, нам для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей. По-друге, вона допомагає людям в даний момент, навіть як воно є, морально розгружатись. Тому що коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
0: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
9: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я збагачую змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку судді це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часом, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
0: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську та мотивувала стати на захист країни.
8: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
0: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
9: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю – потрібно всім.
10: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися і розуміти, знає, як працювати.
0: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
11: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів. Тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
0: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
8: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Будемо пробувати це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще сильніше. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь в цьому плані пасують і дуже сильно.
0: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
12: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +10, +22, Кельменці – +11, +21, Хотин – +12, +21, Новоселиця – +14, +21, Герца – +14, +21, Глибока, Сторожинець – +11, +22, Заставна, Кіцмань – +11, +23. Путила – +5, +18, Вижниця – +8, +21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме +23, а нічна – +11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +9, а денна – +22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ДТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
2: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Ослужіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

0: я без тебе просто не злий. Як це хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. Усей дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чим моя вина, що лишилася одна, танцювати одна. Не любив у тебе день, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

хороші манери, щоб країну вдягнути у пишні шати нового часу, нової ери. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими, писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по території України 205 ударних безпілотників. 172 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. Так, у Харкові противник атакував індустріальний район міста ракетами. У результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загорілося приміщення двоповерхової адмінбудівлі. Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, автомобілі. Тим часом на Одещині армія РФ вдарила по промисловій, портовій інфраструктурі та дачному сектору. На місцях виникли масштабні пожежі. Попри високі температури та загрози повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі осередки займань. Своєю чергою фахівці хімічного, радіаційного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію та не виявили небезпечних речовин. Під прицілом ворожих безпілотників був і Краматорськ на Донеччині. FPV-дрон влучив у адмінбудівлю, спричинивши загорання площею 700 квадратних метрів. Також на різних локаціях пошкоджено багатоповерховий та приватні житлові будинки, гараж і автомобілі.
4: Буковина провела в останню дорогу захисників, які загинули смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських загарбників. З Олександром Микитюком, воїном військової частини А-7013, попрощались в селі Брусниця. Андрію Буряшову, воїну військової частини А-1619, та Роману Ватричу, воїну військової частини А-4123, останню шану віддали на центральному кладовищі в місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
5: Шістсот 18 років із дня першої писемної згадки чернівці відзначили День міста. Традиційно свято припадає на перші вихідні жовтня, а сам відлік ведуть від дати 8 жовтня 1408 року. Розпочалися святкування з урочистостей у дворику ратуші та нагородження видатних містян почесними відзнаками.
6: Я дякую всім, хто колись очолював Чернівці, і бурмістра, і мера міст. І я переконаний, що наш обов'язок продовжити історію. Зробити так, щоб те, що ми робимо, залишилося для багатьох поколінь. Я впевнений, що ми всі разом, у нас там пише, що ми спільними зусиллями зробимо все можливе, щоб наше місто було одне з найпрекрасніших не тільки в Україні, а й в Європі.
7: Ми знаємо, що місто славиться своїми старовинними маленькими вуличками, воно славиться сучасними великими новими будівлями. Але давайте відверто, найбільше воно славиться своїми мешканцями, вихідцями з міста, видатними акторами, письменниками, науковцями, які славлять місто на всю Україну, на всю Європу і на весь світ.
5: Міський голова Роман Ключук вручив відзнаки почесний громадянин міста Чернівців. За особливі заслуги відзнаки отримали Одарка Кучерява, Тамара Севернюк, Ігор Біль та Герберт Рубінштейн. Також вручили почесну відзнаку міськради на славу Чернівців і висловили подяку нашим захисникам.
6: Звісно, я не можу не подякувати військовим. Я дякую вам за вашу мужність, за відданість. Справді, ми пишаємося всіма нашими бригадами. Ми пишаємося 82-ю, 107-ю, 10-ю, прикордонними військами Національної гвардії. Я дякую правоохоронному блоку і рятівникам, що наше місто є насправді одне з найспокійнішим, тихим, хорошим, спокійним.
5: Серед багатьох поважних гостей свята була й генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії «Альда» Антонелла Вальморбіда. Її візит до Чернівців у День міста став важливою подією для зміцнення міжнародної співпраці та підтримки місцевих громад.
8: Я дуже часто говорю, і я справді щиро маю це на увазі, що зараз Україна є найбільш європейською країною, оскільки ви так прагнете і боретеся за те, щоб стати частиною Європи. Ви насправді маєте унікальну здатність перетворювати склад. Складнощі на можливості, а виклики на успіхи. І ми насправді захоплюємось вашою особливістю.
5: Під час урочистостей Роман Ключук звернувся й до внутрішньо переміщених українців. За його словами, Чернівці стали другою домівкою для тисяч людей, які втратили власне житло через війну. І місто робить усе можливе для їхньої інтеграції та комфорту.
6: Я неймовірно пишаюся тим, коли люди приїжджають в Чернівці з інших міст, і вони відмічають, що в Чернівцях живуть насправді найщиріші, найгостинніші люди, найвічливіші. Я дякую всім чернівчанам за те, що вони прийняли багато людей, які поїхали з прифронтових зон, з окупованих та територій, і вони живуть зараз у нашому місті. вони вже є чернівчанами. Тому я їх вітаю теж з Днем міста, їхньої другої батьківщини.
5: На День міста чи не кожен майданчик і локація чернівців занурилися у святкову атмосферу. Ярмарки, виступи творчих колективів та майстер-класи з народних ремесел об'єднали тисячі містян. Кульмінацією свята став великий концерт зірок української естради на Соборній площі, а справжньою родзинкою – видовищне світлове шоу на стінах резиденції.

0: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Після заходу сонця храм гратиме різними барвами. У костелі Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях встановили нову архітектурну підсвітку. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Проєкт реалізували за кошти меценатів. Робота над його втіленням тривала 1.5 роки. Спеціальні світильники враховують особливості історичної споруди 19 століття та змінюють світлове обрамлення костелу від заходу сонця і до настання ночі. Презентували оновлення до Дня міста. Втім, спостерігати за переливами всі охочі зможуть і далі, адже підсвітка діятиме на постійній основі. Цими вихідними на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у суботу, 3 жовтня, у селі Припруття сталася аварія за участі автомобіля. У салоні перебували 4 людей. Кермувальниця, 1981 року народження, отримала травми. Інша аварія трапилася учора у селі Чагор. Там зіткнулися 2 автівки. У результаті отримали тілесні ушкодження жінка 1988 та чоловік 1992 років народження. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. На місцях подій працювали рятувальники.
2: Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними під час пожеж на Буковині травмувалися 2 людини. Так, у суботу, 3 жовтня, зайнявся закинутий житловий будинок у селі Слобода Банилів на площі 40 квадратних метрів. У результаті отримав опіки різного ступеня чоловік 1956 року народження. Його доправили до медзакладу для надання допомоги. Ще одна жінка травмувалася внаслідок пожежі в Чернівцях. Учора, 4 жовтня, у одній з квартир багатоповерхівки загорівся балкон. Помітивши полум'я, сусіди викликали надзвичайників. Вогонь охопив 35 квадратних метрів та знищив сам балкон. Також пошкодив житлову кімнату та балкони сусідніх квартир. Постраждала жителька оселі 1967 року народження, від госпіталізації відмовилася. Причини обох займань встановлюють фахівці.
3: Майже 500 000 гривень збитків на закупівлі мультимедійного обладнання для нової української школи та симуляторів польоту дронів. На Буковині за зловживання службовим становищем судитимуть посадовицю. Так, 43-річна економістка селищної ради, змовившись із невстановленими особами, під час торгів обрала переможцем приватну компанію та уклала договір на закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для НУШ, а також симуляторів польоту для мультикоптерів типу FPV для навчальних кабінетів «Захист вітчизни». При цьому реальна вартість закупленого перевищувала ринкову ціну на майже 500 000 гривень. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скерували до суду.
4: Понад 400 упаковок з рідинами для електронних сигарет на понад 1.5 мільйони гривень. 4 жовтня на Буковині через пункт пропуску «Порубне» українка 1987 року народження на мікроавтобусі з Румунії до України намагалась провести схованку з рідинами для електронних сигарет у моторному відсіку та вантажному відділенні. Прикордонники завчасно знали про можливе незаконне перевезення товарів в автомобілі, тому детально оглянули транспортний засіб. Митники склали відповідний протокол.
5: Фінальні змагання Кубку України зі стрільби з пістолета під набій з гумовою кулею відбулися на Буковині. Цей етап зібрав найсильніших. Переможців та призерів сезону визначали серед лідерів спортивних клубів Федерації практичної стрільби України. Спортсмени із різних регіонів з'їхались для того, щоб продемонструвати свою точність, витримку і майстерність та поборотись за перемогу.
6: Спорт стрілецький, він завжди був був дуже відповідальним, дуже важливим, і зважаючи на ті обставини, які зараз є на бойові дії, для того, щоб гарно, правильно володіти зброєю. Це, по-перше, виховує етику поводження зі зброєю людей. По-друге, вона допомагає людям, в даний момент, навіть як воно є, морально розгружатись. Тому що, коли ви знаходитесь на стрільбищі, ви не думаєте ні про що погане, ви думаєте тільки про те, як правильно працювати зі зброєю, як працювати по мішеням.
5: Суддя змагань відзначає позитивну атмосферу та дружній обмін досвідом між учасниками. Цього разу вона вперше працює не як спортсменка. Зізнається, сама із задоволенням вийшла б на стрілецький рубіж.
7: Чесно, це мій дебют. Вперше, і я рада, що це в Чернівцях, і ми ще це організовуємо. Це дуже емоційно для мене в першу чергу, оскільки раніше я бачила всі змагання з боку стрільця. Тепер я бачу змагання з боку і організатора, і судді, і це досить виснажливо. З боку сидіти це прикольно, тому що одразу видно всі якісь такі легкі факапи і помилки, які зустрічалися в мене, які зустрічалися в моїх колег. Я це бачу вже зовсім під іншим кутом, що дозволить мені в подальшому майбутньому удосконалити і свою навичку, і з часом, коли я буду інструктувати і навчати інших людей, тобто це повисить мій скіл.
5: Практична стрільба та культура поводження зі зброєю стрімко популяризуються в Україні, а відповідні курси відкриті і для військових, і для цивільних. Наприклад, інструктор Олександр вже 3 роки навчає базовим навичкам у фонді Сергія Притули. За цей час чимало його учнів дякували за отриману підготовку, яка допомагає їм у війську, та мотивувала стати на захист країни.
6: І з моїх вихованців, які проходили через ці курси, є дуже багато людей, які потім мобілізувалися до лав ЗСУ і зараз боронять терени нашої держави.
5: Досвідчені спортсмени наголошують, такі навички сьогодні життєво необхідні кожному українцю. Знати базові правила та розуміти принципи роботи зі зброєю – це сьогоденна вимога для кожного цивільного громадянина.
7: Це щось нове, чого в нас давно такого не було. І у нас такий буремний час, що знати, як поводитися зі зброєю, як працювати зі зброєю, потрібно всім.
8: Навички володіння зброєю є завжди важливі для людей, особливо в часи війни. Ви, як мінімум, будете її не боятися і розуміти, знаєте, як працювати.
5: Навички поводження зі зброєю необхідні і підліткам. І хоча в школах викладають захист України, фахівці наголошують, без реальної практики та систематичних тренувань ці знання залишаються лише теорією.
9: Молодь максимально важливо залучати, тому що це наше майбутнє. Нам потрібно і багато нових інструкторів, і тренерів, і стрільців, і суддів, тому що кожен цивільний стрілець в будь-який момент стає вже військовим стрільцем, да, і передає свій досвід вже в лавах там Збройних сил України на різних посадах.
5: Для чернівців ці змагання стали дебютними. Головний суддя турніру переконаний, що практична стрільба в регіоні потребує більшої популяризації. Саме тому на базі клубу планують системно розвивати цю сферу та просувати її серед містян.
10: Хочеться, щоб це розвивалося ще сильніше в Чернівцях. Бути це проталкувати, пропіхувати, щоб воно розвивалося ще. Трошки тяжко воно йде. В Чернівці чомусь.
5: Алтева.
11: Теми дня.
12: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
13: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +10, +22, Кельменці – +11, +21, Хотин – +12, +21, Новоселиця – +14, +21, +14, +21, Глибока, Сторожинець, +11, +22, Заставна, Кіцмань, +11, +23. Путила, +5, +18, Вижниця, +21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме +23, а нічна – +11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +9, а денна – +22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4, а денна – +17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Залучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції. Вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами!

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, я надто крутим.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23, Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

свіжі ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА-ФМ.

0: що гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йоуа!

На ТВА ФМ програма «Яскрава».

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. For way too long.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаті цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залишіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

хотів, але Боже знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сів, дай ми, Боже знати, з ким її буду брати.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Знаєте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по тіві. Ненде на карті ми, стали Європа ми, хороші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

Демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йогу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх взули. З'їли?

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipa, pime. Y si el pueblo pide, let go, let go.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Тева FM. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Шостого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 22, Кельменці – плюс 11, плюс 21, Хотин – плюс 12, плюс 21, Новоселиця – плюс 14, плюс 21, Герца – плюс 14, плюс 21, Глибока, Сторожинець – плюс 11, плюс 22, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 23. Путила – плюс 5, плюс 18, Вижниця – плюс 8, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен, розпочаття цього тижня справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

ти скоче, аби ми зламались, так бував тобі заряду, не полікотя попались. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не де.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.

0: Гороскоп на тиждень.
1: Овене, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачувати себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Озлучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і приїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
2: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина.
2: Дім, проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estamos

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Страшну ніч. Росія вбила близько 20 людей. Ворог вкотре атакував міста балістичними та крилатими ракетами, безпілотниками. Повітряні сили знищили 161 ціль противника. У Прилуках, що на Чернігівщині, внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку загинуло 14 людей. З них 4 дитини. 50 людей постраждали. Станом на 16:00 відомо про двох загиблих у Кременчуці, що на Полтавщині, через удар по житловому району та підприємству. Ще 33 людини отримали поранення. На Кіровоградщині російська атака спричинила руйнування та пожежі на 3 локаціях, внаслідок чого 2 загиблих та 3 травмованих. В Києві країна-агресорка забрала життя 2 людей через приліт по гаражному кооперативу. Ще 2 вдалося врятувати. Цієї ночі РФ вдруге знищила книжковий склад. Перший раз це було в липні. Видавництво втратило десятки тисяч книг. Також на Київщині ворог завдав удару по 3 виробничо-складських приміщеннях. Пошкоджено вантажний автомобіль та причіп. Загинув смертю хоробрих. Буковина попрощалась ще з одним героєм. Солдату Володимиру Грапіняку, воїну військової частини А-4356, віддали останню шану на центральному кладовищі у місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Розвиток транскордонної логістики, залучення інвестицій та зміцнення зв'язків із ЄС. Представники Чернівецької області відвідали Румунію у складі великої української делегації на чолі з міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником. Робочий візит розпочали з портового міста Констанца, де під час панельної дискусії зосередилися на розгляді проєктів, пов'язаних з Буковиною. Зокрема, румунська сторона запевнила, що вже наступного місяця розпочне на своїй території реконструкцію пункту пропуску Порубне-Сірет. Підтвердила зацікавленість у розширенні КПП Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. Також обговорили можливе відкриття нового пункту пропуску Мамалига-Дарабань для з'єднання нашої області з Ботошанським повітом. Розглянули і питання модернізації залізничного сполучення між станціями Вадул-Сірет і Дорнешти задля збільшення їх пропускної спроможності, а також будівництва залізничних колій поряд з розбудовою автомобільних шляхів. Окрім того, разом з начальником Закарпатської ОВА Руслан Осипенко зустрівся з президентом Ради повіту Бузеу Марчелом Чолаку, де спілкувалися про спільні проєкти, розвиток індустріальних парків та домовилися про підготовку тристоронньої угоди про співробітництво. Вантажівка наїхала на 8-річного велосипедиста. На Буковині сталося ДТП. 6 жовтня у селі Комарівці 24-річний водій вантажного автомобіля допустив наїзд на 8-річного мешканця села, який зненацька виїхав на проїжджу частину на велосипеді. Внаслідок аварії малолітній місцевий житель травмувався, його доставили до медзакладу. Слідство триває. Викрав 2 автівки, кошти та телефон. У Чернівцях затримали 16-річного підлітка. Як з'ясувало слідство, вже раніше судимий чернівчанин на території гаражного кооперативу незаконно заволодів 2 транспортними засобами. Після цього фігурант проник до іншого автомобілю, який був припаркований на одній із вулиць обласного центру, та викрав із рюкзака містянки $110 та мобільний телефон. Таким чином, він завдав потерпілій матеріальної шкоди на суму майже 8 тисяч гривень. Наразі підлітку повідомили про підозру. За скоєний злочин йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Розслідування триває. Спалювала сміття на власній ділянці та спричинила пожежу. На Буковині жінку притягнули до адміністративної відповідальності. У селі Пашківці місцева жителька спалювала сміття, однак не змогла проконтролювати полум'я. У результаті воно поширилось на іншу ділянку, де загорілась суха рослинність. Також у Чернівцях загорівся гараж приватного домоволодіння. Вогонь знищив перекриття, покриття, вікна, двері та господарський інвентар. Причиною займання є коротке замикання акумулятора. Окрім цього, в місті надзвичайники врятували собаку з каналізаційного колодязя. Хвостик виявився сліпим. З цієї причини, певно, потрапив у яму. До 55-го ювілею Червоної Рути у Вижниці відкрили мурал, присвячений легендарній пісні. Саме тут вона прозвучала вперше. І саме тут, на стіні, ожили образи творця безсмертного хіта Володимира Івасюка та виконавців Василя Зінкевича і Назарія Яремчука. Реалізували проєкт художники Юрій і Марта Підчуки, які розпочали роботу над муралом ще задовго до знаменної дати. На презентацію завітали не лише представники влади та культури, буковинці, а й учасники Чернівці Інвестфорум з усіх куточків країни та з-за кордону. Серед гостей – сестра великого композитора
Оксана Івасюк, яка поділилася спогадами про брата та їх поїздки до Вижниці. Сьогодні Червона Рута – це відомий на весь

0: Від гімн української ідентичності, уособлення сили і гордості нашої культури. Пісня, яка єднає серця народу, на якому континенті б ми не знаходилися.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА-ФМ.
4: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
1: Про погоду.
3: Про погоду
1: на ТВА-ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами, вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливий 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Озлучіться підтримкою начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливий 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокоїться, і захопіть ініціативу в свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливий 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні недоброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Live. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джим, прискорює пульс наших сутків.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Восьме жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 12, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 25. Герца – плюс 16, плюс 25. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 13, плюс 27. Сторожинець – плюс 11, плюс 26. Путила – плюс 5, плюс 20. Вижниця – плюс 10, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 13 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 24%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 11 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен, розпочаття цього тижня справи може розвалитися без вашої в тому провини. Тому не перенапружуйтеся самі і не звинувачуйте оточення. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. У середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження. Субота може бути пов'язана з відкриванням і отриманням нових знань. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Телець. Намагаючись звалити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами колег і підлеглих, тоді ваші зусилля не пропадуть даремно. Не треба звинувачити себе в тому, що змінилися стосунки з деякими колегами. Вони вам просто заздрять. Настає вдалий час для тих, хто хоче змінити роботу. Сприятливі дні 6 та 8, несприятливі 11 число. Близнюки. Цього тижня вам варто зібратися силами і розпочати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Але залучіться підтримки начальства. У четвер вас порадують новини. У суботу не матимете ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось у неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 8 число. Рак. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами, але не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження важливої інформації. Друга половина тижня буде більш гармонійна. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Лев. Цього тижня не варто робити зайвих рухів. Побережіть здоров'я, але не розслабляйтеся зовсім. Середа налаштує вас до роздумів і духовного зростання. У п'ятницю можливі непорозуміння в стосунках з діловими партнерами, але не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу у свої руки. Сприятливі дні 7 та 11, несприятливі 8 число. Діва. Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. Період сприятливий для ділових поїздок, зустрічей і подорожей. У четвер прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний вибір. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане. Сприятливий день 8, несприятливий 7 число. Терези. Цього тижня успіх супроводжуватиме вас. Зараз можна дозволити собі багато чого, навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі за умови, що проявити мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У п'ятницю не ризикуйте надмірно, бережіть здоров'я. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 8 число. Скорпіон. Не захоплюйтеся хімерними ідеями, вони виявляються марними. У четвер захочете розпочати все спочатку, кардинально змінити імідж, перебудувати житло тощо. П'ятниця може вас порадувати несподіваним прибутком або знахідками. У суботу з'явиться можливість застосувати теоретичні знання на практиці. Результати порадують вас. Сприятливі дні 5 та 7, несприятливі 9 число. Стрілець. Цього тижня довіртеся голосу інтуїції, вона вас не підведе. Приділяйте належну увагу інтересам ділових партнерів. Намагайтеся не зв'язувати себе ніякими обіцянками, будьте обережніші, щоб уникнути непорозуміння. Якщо збираєтеся у відпустку, то її добре буде провести в комфортному для вас місці. Сприятливий день 11, несприятливий 6 число. Козоріг. За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Настає складний і відповідальний тиждень. У четвер багато чого може дратувати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояви почуттів не постраждали близькі люди. У п'ятницю краще взяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити розпочати до завершення. Сприятливий день 9, несприятливий 8 число. Водолій. Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер блискуче справитися з тягарем назрілих проблем. У п'ятницю контролюйте свої емоції. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Риби. Цього тижня варто зайнятися оновленням свого іміджу. Може з'явитися безліч охочих стати вам другом. Про всяк випадок, не допускайте їх до себе занадто близько. У вівторок можете прийняти недостатньо продумане рішення. Певна підозрілість і недовірливість у середу буде цілком доречними, оскільки ваші таємні доброзичливості не дрімають. Сприятливий день 10, несприятливих немає.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева ФМ. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі,

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на ТВ.

ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Альтева FM.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА-ФМ програма «Бадьора ніч».
1: Навка, якщо є позитив, знайте,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: вечора і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Ей-я, Нікі Джем, Стів Айокі, я, амо аля ето.

0: Nicky, Nicky, Nicky Jam. La industria, Inc. Saka White Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: TVA FM. Налаштуйся на краще.
2: Краще.

0: на ТВ АФМ програма «Бадьора ніч».
1: Hello, you there?